0: זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים ומזיקים, אני כותב שירים ומחמוד עושה תופים. יאללה מחמוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום.
2: Bonsoir mesdames et messieurs les spectateurs de la télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
3: Bonsoir Michel Tapet.
2: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
3: À Tel Aviv, Archot de Béry à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane.
2: Vous avez des informations?
3: Rassois sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la Partefeu, Azikle, Zizassassi, même en temps, j'en sais où la Parpe, Matle, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissargue, Fort Amet, de Coupatrolim, de Rock Benemet. Prête, Admis Sous, de Pertochons, de Nuevisé, du Teperni, le Mavarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pavlés, Gershom Davar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
2: Now to Moscow with our special reporter Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
4: Good evening, Sasha Titon.
2: Good evening. How are you, Yuri?
4: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Маешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита знак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка. Шалху лавьянка, лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
2: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
5: Good evening, bürülüm, bürülüm.
2: Ha, rim beri geri gülüm.
5: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş oldum. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. Yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu meantaniyen maferot agavot salakot. Komşeno galbu tabalon kişmiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, babyalanış istim. Bir zamanla beniden, geri gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
2: Hadi abone ol, simut appi selahem, ikhbarat. العربية الغربية مع سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون تلا معنا
6: هات سلام عليك
2: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
6: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبان اخرام صروا لك سيدة
2: اخبر لباش
6: لا باش يباد عمنا هاكي ولكو انو تاخي انك بدل مهبلين خلا ضربو مساديا بربانين عملنا مستقلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعات القماقي هاريك سارون دات بعض الشامن على الخلاق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون وما دون الخبار في ميكي بس هي ما دون العلبك زادي ايش علي اصبرك هاريك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاق سنة مليون شكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيج قادول بنهيج ها ها بيبي نتانيو دات حوش وما حسيب زوري مهيج تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي